Cinki, Chanki, Stute, Kanki, Skuzwa, Missi, Jensa, Zwaschi, Puma, Zukuzwa, Skorunschka, Aabra, Kadabra, Simsalabim, Krabatu, Rövek, Chornim, Kumzu, Dusim. Tak, Moa, Potom, Savas, Nakon, Zurika, Chakoch, Zeme, Jensa, Petsch, Krutsch, Dweisa, Stupni, Lischikai, Sa, Primero, Sobotu, Sate, Jen, Wulasowac, A, Wamk, Orientazi, Sazvonic, Molina, Spak, Krutko, Ponnapo, Sidmich, aber Krutko, Ponnapo, Dzewitschich, Jeli, Sochzic, Nam, Sami, Svoje, Kuzwas, Goronschko, Tu, Pschednist, Automatist, Szczepotom, Miestemi, Meze, Kotremisch, Wulasowem, Nakon, Zu, Tobuje, Takovoko, Zibilki, Nadje, Wird zastupne Listschicki za 27. Juni za Primero Sobotu za Tüdjen Czornim Kumcu. A wir so Czikotzi su nam s pomocu Milki pisali, či su potom wir so tisch miestemi, kisch moža tupala nas zastupne Listschickaj dobič.

Weil schüttgich Chasach, aber la schüttgich Ludo B. A. J. Roscherina Vira Donat Pschirotnoch Motzu. Wopisu ja so Phänomene, kotrisch neodjachu so tak bese scheho Rosquastsch. Ujasnine Boskicea, napschikuat mythiske Figure. Vira da Motze mythiskich Siahu, aber zuleernere Dorf, Schop, Schessauatze, Motze, Pschirode, je Pras, Dara. Existuachu a existuja bohojo a bohouki veušitkých formach a za šitke náležnosti a pšiležnosti do vobvuka kúzvania abo magia svuše a pak tež praktiske vopisovania zvučenosti a praktiku, kotrež vukvaduachu sa so s nad přírodnými zjavami. A to je, što sa kúzva tež v krabače za týdžen sobotu je premiera tutoho najnovšieho živadvového fenomena schon im Kum zu berekwa. Also musste ich den Sarano dupala nas zastupne list schicki dobitsch. Mese Chemikotzi ich su nam hijo Kuzwarskoronschko pschipuswali wulosujeme nikotre zastupne list schicki. A tisch mese Timikotzi ich nas Jensa du live sazwonja a to budze takke woko napo krotko ponapo sydmich a krotko ponapo dżewetschich. To musste ich so nitko hijo na to pschiotuatsch. Dżewetsch. Bona po 6 Czechie.

Šešožin, dvaja štorci, a jo do rozvoza zvonič, a nekajke kuzborsku rončko nam rec, to tež nejo vec za kuždo. To nejo težan problém, šako sme tež vele milku dostali, napšikvat sme tajke kuzborsku rončka dostali kajš, huje, duje, metavki, dobru stvu, skok vumečmi, coko muka razvajci, talo plincu napečmi, abo... Švoči boči nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše. Lipa serbska kuzvarska, nesmirnu nech muc mi da, lipka liška lilija pšemenco do napšikvat rozvosovnika. Mati Gisvok je pri telefone tež vokovo cibitelki, abo prajme raz vokovo. Krotko po napođevečih to hišče raz pospetame, znanosče potom buspani, a mače tala nekajke kuzvorske rončko parat, kotrež chceče nam tu predstajič. Kajš prajne, dženca možeče tu dobič zastupne listčiki za premjeru, sobotu za tydzień, gdyż je potem czarnym komcu Budapona, kaj se praje.

0: Podakim jaszras wospytuju čisvo, telefoniske čisvo za našu akciju potom cibilki, abo krutko do cibilki nađujeć po napu, to dobijen po neka kladač, d, a ka, što, a dže. Zamjeća je naše čisvo, kotre šmili potom volič 0800 7 štorci 7 štiri. Najlepje si to napisat, če kipa zomače tožno na vašem šmoratku 0800 7 štorci 7 štiri. Džešak vo zastupne listčiki za premjeru sobotu za tjeđen čornom komcu. Stavi znavo krabače, najaktualniše vudače. Čansa, to možete se na kofejcioch do budišna doječ abo dojenč do Srpsko muzeja, tam zmija poskyt kvereče zorabistika popuču, pod hesvom zvužice do sveta srpsce misionarojo, poda so dr. Lubina Malinkua z vami rumadže na sliede srpskich misionarov v zamorskich krajach a ve Vužice. Jutze je premiera lečno dživadva budešenje od jutziša potekim raja nimale šedne večer, a tež 10 popodnju, narodže a nekotre zastupne liščiki hišče maja, reka z budesko dživadva. Haj to, že jo netko je navec podruji. Piatk večer na po 8 v otjuri so menujce 10. mezenarodni festival Dudaku v Slepom. Potekim v Slepom Vulkavec. Piatk večer so 10. mezenarodni festival Dudaku tam v otjuri.
1: Što da ti ciš? Što da ti ciš?

Hallo Bejeci, Snanos Če Čerate, Špučuanski, abo Projekto Vejen, Mili, das Če se Snano na nekako horu zalizli, kiba Šulske zarođe tam v tých rinkach pobili, nešto vusili, što ješ možete potom tež žnieč a zjesť. Aj truskalcu ješ hak ište zravo ja netko v juniju, a dež budže tola konstidžina tak jara horco. Dukvilu maja v tojšto vikach melone napšedajn, tež te cille dobre zmažarske. A předroje te tež nesu emdokeš maja, tak vele, poskytku.

0: Krotgoda Napoas Michael Haikus was gerunschka so deke magiske Formule Rümme, aber Wopschisse han ja gottre so traditionelle sapske Folklore, bis wetsche Bayou at isch Literature gei schnapschikwat, bis wauni krabatoi Boes Chivujiwaja. A sobotu satte Jane, smi letuscha Stavisna wo krabatsche, chonem kum zu svojo Premiero. Zastupne listschiki zato možeče tu Jensa rano do dostać od nas, a što iš mal lušt, tun može se potom tež live přizavić, a to za nekak hodinu a bilg, no haj, abo premoraz, krutko ponapo, dževečih. Cibilgi na dževeč se mi potom vulosovač do večerju za peč kruč, dvaj listčika za letošu krabatu staviznu. A netko je tu mati s povestčami.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiju Matej Džisvauk.
2: Dobre ranje. Velenje je čaranječe 50 hosči na temu od Brunicova regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče veužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradniska zjazka pri kloštorske vođe je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrim, člone zakitovanske vubjaka zjazka Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjalo. Vjacovo teme zoniče za niko tremenje. Při Milinovodže z vulkim napječom blisko Krosčic tu kvilu zanirovanske naprave převedu, kajže zdjeli rečnica zavoda Sachsennetze Nora Weinhold, štežore Milinovodu tu kvilu znova vobabja, zo nebych ju zerzavili. Zdobom převedu je nedom tež kontrole na fundamentach štežoru a je vedatem pađu uporedžeja. Milinovod ze 110 kV napječa veđe od přepinarnje ve Kamencu hač ke přepinarni ve Zuborničce. Gmenska rada v Bušicach je čera jednomusne vopsamknula bydlenske dome ve vietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motunja konc postatych let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po džiatnače 190 přenžich u one do vopsedstva gmene. Dokelš v domach predsomenje ľudži bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce investor ze Badensko-Württembergske netko kupič. Za vobydleru sam Samich pak, tak wesno nas das dani ryczo, so przez to niczo ne zmini. Šest serbskih modostnih v starobje 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju v Vulkih Rydorjecach, nemsce Gros Röstov, na tak mjenovanem DFB junior coach v ukupanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni za to ze šulske vučbe v usvobodženi, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu v ukupanju svuša, kak so treningove jednotki přihotuja, planuja a převedu. Štoceči hodžinski kurs organizuje Zapadovužijski koparski zjazk v kooperaciji z DFB-om. Přepytovanja příčiny vojenja na vietniku Palakostčic přece išče traja. Kaž policija na naprašovanje MDA Sakska z Džili dobija najprede vou vietnika s pomocu krana delezač. Hakle potom moža policajsce sliđerio ze svojim dživom na miestne pokročovač. Miestem su při vojenu spalene džile vietnika z vokolnih polu zezbirali, tak zo hoči so přestren za saratost zvuživač. Leca konc mierca bie so na polu mes Kostčicami a zejcami vietnik dospolne vupalju. A to vane vichu. Naše povestče, kiš namakače na naše internetovej strane rune, takéž v našej dámodnej app, kiš rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza miestem 16 stopňu Budešine. Slunco, mročele, to šitko huladame a to přes cive džene, dženca pak mi bo sucho ostač a tu a tam, kaž prejne přece zase so slunco pokaza. A dženca hižo maksimálne 23 stopňu zmieme júce s blakami, potom hačke cicci stopňam žive slebo stupa.
0: Žane vopkane pokyve za vás nemám tuž. Přijedšte dere do džencnejšie srede. 4 po napôsmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Hi Aninitz, Pschez Redka, sos Dauer Sommer mit du, weil Studio Serbske Reuswurser, nei Schella Korische Skupine Luji Kotzisch, sos Ato sei muja, kak du jota klippola nas Wotbeji, kak Svuzbe Wotbeja Wussewanja so planuja, abo dich Hutschba, abo kak so direkt nirano live de Staktzisch Wussewa. Serbskim Reuswurser mech me Tschera Wopet, Schuleres Woklet, sos je wobladali, kak so Tocini, ne Kotzis nich, schak sos am doma tisch ich auch wusste, we Schulskim Radio. A to la mia hochitze Roma, je zvučare mai Madlenko Kubainkec a Simonom Bianchom durch to praschenju. Na tute je i Monika Gerdesua wotmaujawa, a smedjachu so pšet Profi-Mikrofonom takrec tisch raz wuspytač. Kak bychu woni svucharju doma postruili, a kak bychu so sami takle przedstajili.
1: Dobranje, lube dzieci, joje, MDR sabia.
2: Dobranje, was witam na częstsze wusowanie.
3: Tu je rado na pečenin, jaz bilo v oklecach, a činim te subu GTA radio.
4: Bilo v hokah, a moje najljubše zvrjo je nupava. Ja mam peč nupav.
5: Bilo je hasluje, a mam rade gone.
6: Ga tujko in reka?
5: Da mo.
7: Haja te jeham.
8: Na Apollo, pšine serbski baslic.
9: Bilo v biskecach, a sem jednač let stara.
10: Dobre ranje, ja šindu za spiskec, a sem jednač let stara.
6: Ej, vuj ste dvojnikaj. V oblikati so vuj. Kuj štu džin samsne?
10: Haj.
11: Sme rade na Pečien, v Okličan šule, da sme se do Budišina dolečili.
12: V obvuku počvanska dňa sme sebi za to vyupetali serbsku instituciju, serbsku rozvosa.
11: A je, my sme smysli rozvos vopetať, čo celé što zajímavé za naše dieči, za šulorio a šulorky.
6: Dieči, kajo so vám podľa nás ľubivo?
13: Zubo!
0: No da, šulak je šulere v Okličanske šule sú nám čera přes ramio poladali a sú to. Tež sami raz vúspetali Subchat Mikrofon, Stupic. A was? Dummer Bostrowitsch.

an der Show Telefonoa Aktio, Gisch, Zemmebutter Mischeras, Krutger, Bon, Napo, Dschöwetschich, Stantowatsch, Prajowam Netkohischeras, Nasche, Tschiswa, Gottrisch Mili, Wollit, so Büsche, Bottom Tischionam, Zwoje, Runschka Kuzbanske, Runschka Pschetzdeutsch, Mulli, Gisch, Zrimowali, Bottekim, Tschiswa, je, Nula, Bossom, Sto, Sidema, Zizitschi, Sturzitschi, Sidematzitzitschi, Stiria Vospetujo, Nulla Vosomsto, Sidematzitzi, Sturzitschi, Sidematzitzi, Stiri. Schakodje, wo sastupne Lischikisa, Premieru, Chonem Gomzu, Sobotu Sattejin. Dženca, možeče si, napšikvat, jeli mače natološt na Kovicjoch, do Budeskog Srpskog muzeja dojenč, tam zmeja poskit kve reče zorabistika popuču Srpskog instituta. Pod hesvom zvožice do sveta srpske misionarajo prednošuje dr. Lubina Malinkua zo Srpskog instituta tu ve mješče. Štvortk je dešena premjera menujce premjera lječno dživotva Budešinje. Wot jutzischa potajkim, wot jutzischa stwotka, raja, tu nimale schidne wetscha, a tisch dysadys popudnju na roge, a nekotre zastupne listczyki hischce maja, reka z bodysko dziwadwa. Dalsza wulka wietz, beslepom, piat kwetscha na po wosmich, wotyri sotam, dżesate meze narodne festival Dudako. Potajkim, stoisch maja kruszczice, maja tisch matisch slepo, a to tunrast, dżesate mezynarodny festiwal Dudako. Wykuluje sobotu swójbna, a to ostuły swiedzin, a to na terenie szule. Sodom hodzin, cia sztuczcije.

No, ja sem čipna, hač so ponapodživčih potom tla nechto na to zváži a nám šče svoje kuzvorske runčko tu pšednje se. Heiß Smyschak, pisomne, jazere dostali, například znesvačit, was konje, zapskich, baslic, jauere, zwuschtscha, a to mjezdru im teikelejole, poskajčeras, zoko, mukaras, dvajcitalo, plinsu na pečmi, abo švorči, borči, nauce, kuzvam se pisanost,

0: Tag. Bolla der Miras hat ja so toller ist nicht und nam gaukisch nam nickeike guswarske rund skop schednes ze doberanje.
1: Doberanje.
0: Skema ja Ritschu, Funzina Blanka, sabs geroswarst du.
1: Ritschitsche, sisch, Tobiasam, Zwotroa.
0: Zwotroa, witajtsche, Knieje, Zizzo. Na, das war monike paschitze, chipni na wasche guswarske rund skop wusste neidlie chas miu, sostem sabiratsch. Jelizetsche, na da, mü swuchame.
1: Jero, marom, dirdom de, ve kurjawe, so zubite, jakrabat, duschne kadla, pschetz vam svoj ruku poskicam.
0: Hej! Na topak, še si uprođe čas brao netko za to, abo? Kaj je te runčko nastavo? Poskajče, kaj je te runčko nastavo?
1: Zelo spontane, dok je šta te predstavljeno ti reka, a ma ze skurija vučinč, sem nešto ze skurija napisal.
0: A preč raz, če ve dvihi že raz tam čornem komcu bil? Ja, mi no nekaj na enem takim predstavljenju?
1: Also, mi smo popam nimale kuži leto, ali mi smo pred 4 letami dva raza uostajili, nekaj so to nam jaz ne je celo tak ljubivo, ali te posljene dve leče, zu der Pschätzsteiner Jahre, also wohlgottne Billy.
0: A kai schrecka, schak budget desch de letusche Jahre wohlgottne, zna mensch ein totake dotto, zwischi wotoch, gisch noch so immer noch nicht, ko probo pola datsch schli, abo tam se dojeli, kai kosch smemö desch sonneli budget delko, sapsko pudla, kai sch snano desch, hijo seischwim letsche, abo pschät dwema leto mai, potaik jim krabat, možno zase tež v tam v občiliče knježe cužo. Šta dženca šte na planisti?
1: Nikle sem nađeve, a šibonu pojeđem si dosena zvobročić, što je čora s deščom namočivo.
0: Ma hojto zmeče neke prihjenih dnjah najrenše lečo. Pon pa kec domoj.
1: Dali bo, hej, džakuju.
0: Da meče so rene, a vutromne džak, so še zvonil, meče so vam tež. Bože mi, a bile vesela pon, čornom komcu, jeli klopve.

0: Kašupada, sumestem ludzo, watu chani, dobranje skimaja rečo, funcina blanka moj meno.
1: Kina, Angela Sprawacic.
0: Vitajče, gniš očina. A, s če vožno jaz krot spitali dženca, abo to lanic, abo še svo runjakec voža vudra pava?
1: Nee, ja, das ist eine Jahre so erst, Hannover, das ist knapp und schäßig sauer war. Halle, der Linke ist immer eine knappe Sache, du gehst ja muss leider nicht in der Sonne, Skoda wird dir eine Karte geben.
0: Tomatsche Preie. Rune, Agnes, tschüss, das ist Wotro, das Wonio, ha, nix, schon Winnerrede, nee, Schotschina, miss mit Chipnina, der wasche Guswurst, Rundschko.
1: Chinki, Binki, Minki, niemand bravo Idee, unser Linke. Juri Bresan, Benno Budor, Juri Koch, Pommeitschen bis Nusseskog. Rundschko nitko napisam, kartki za krabata si nakuzvam. Činki, binki, minki, hotove su kuzvorske linki.
0: Na to ta bi nešto.
2: Kraba.
1: Tako jo.
0: No, da sem ja čipna hač, tež v nakoncu te kartki, abo te zastupne lištiki za premjero sobotu za džen do budžeče, ali ja sem jara optimistiska. A prajče raz, Jole, my však sme dženca tež zatem sliedžili hač nicht und wie, kak so to se s tým kúzvarjom činkosvavom ma, mač vod tam nekajke zdáče, što je dyn nešto o tým spýšava?
1: Nie, ja som to poha dženca prvný raz slušala, ja docela, nič o tým neviem.
0: Aha, hajte už no tý pol let jónike mesti, menujem, kajký letník vôžte, ale kotro letník, ale kaž prajene, to už no znamenča posta let jo, so sme
1: my. To ja moha vidieť, ale nie, ja neviem, nič o tým.
0: No, Derek, není šočina. So, du bist schon nicht genadele, abo gato wupada?
1: Ja,
0: ach, bist du doma. Na da, Jens hast schon Drianne Vetro Vujic, der Neo Zilletag. Ah, Neo Zilletag, kurz so hin, no?
1: Torene, Wunka.
0: Hi. Bitte im Smüsle, warm schon dobre, abon, ja, tut schon bald se, so topon klopfe.
1: Das wäre nadele.
0: So, nicht gut, remenschine topotom wimmel. Wutromit mit Jack, nini schotchina, mädchen zur Bojeme.
1: Bojeme.

0: Schule souvenuse, dajob schemauer serskich zeptajo. Serska rada, a kupweinske politikarie, pytaju za udrogami. Topak zeuschem neo laschko, jose zora sasi pokazao, na zmakanju serskie rade wychosche busu. Ugledam ja z tym tak, aż teke digitalna uczba nie bużo se skoro rażisz za serbszczinu. Moja kolegoka Stefani Krautzolc jo przy serskie raże przysłuchała, taka online uczba by doch snasz mogała aktualne brach zepta jo piczku uro nasz, abo?
1: Jo, tak by mogło być. Jaden zepta uczy, a na wiceszulach mogą se hukniki przyszeltować. To jo myżny recept przeszło upadoju uczbnych gżinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje prišaltovanych ukniku trebna. Ale taka ucpa v bližšem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su cora granili až jo bramborske, šo išči na teoretiske planovanske roninje. Občelenje pri uvijanju a uprobirovanju take ucpe jo dobrovelnje zašule acceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišča za serske kublenske uvijanje hošebus ABC, jo gronila až njenamakajo acceptajo. Jih občeženje z drugim želom v šulach jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnym šulskim amtom.
0: Hüschi vrtkvosuju, lec runoš jo ta krajna digitalna strategija, kenš jo baza za taku ucpu juž z leta jadn advažasča?
1: Jo, pieš let pytom išči planuju, žož runocasne nento unaste selske ceptaje na umengtu. Při tom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kublenskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakojncova, peš advažastego augusta kše hüšči raz internje vo kupvajnskih temach obraduvaš, a ve septembrie zase zjavne. Učomne žik, Stefani, za te informacije.
1: Prosim.

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišec musical Ludovaria, serski Ludova ensambl a Vjelevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svižin ordujo prezentirovane ved serskego programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a na serskem svežinju dajo te drje najlepše mlince. A te pšidu ved ukni kojskeje firme Dolnosarskega gymnazija, a te ukniki zbirajo s tym peneze za svoj abiturne bal. My špendirujome vam jaden taki mlinc na svežinju, gaž se ninto planas meldu jošo a na pšašanje v te groni jošo. Kušte žijen až do petka hršči, mašo k tomu šanzu. Jo, a prejtne vaše v te grono dobytnjo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy myžošo nam jednorie vašo mininje groniš. Pšašanko. Co jo za vás to rétne na serskem svežinju? Co jo za vás to rétne na serskem svežinju? Gaž nam na to vote groniošo kýva vám linc na serskem svežinju sobotu hove mistče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťči z mio pomúzice moja kolegina Stefanie Krautzeuc. Ale hohešči raz cysva našogo hendia.
3: Vodkos, Pšašanja, píšte nám pod 0151 11 8 6 5.
4: RBB, serský program.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Tuhalu planuju novelirovanje bramborske selske kazni. Pepeš a čižašća litami sviše dogrono vo nimsko-pelskem susedstvje, a bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genejošo nintove našoch pojezčach. Při mikrofonje ja Stefani Krautzeutz. Selska rada žela na novelirovanju bramborske selske kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo ve čakorakih boku, ve selskih institucijo a selskih zagronitih, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vebnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija, kše bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu ustav za predne juristiske přespetovanje. Na zemlje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosču. Činca prek peš a čižašća letami ste Nimska a Pelska podpisali dogrono za nimsko-pelske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasibliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pelskimi a serbami. Jano Litko Pustjej, 1962, založena šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zvisky přes granicu, kterýž až do žincajšnjego obstoje. Selske predajúce pojedske žila južinca ve šakorakých selskich pozíciách. Kak veni se mysle vo nimsko-pelskem a selsko-pelskem susedstve, bužo téma viče ve selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to je 17. juni. Predk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junia spomínajú žinca v bramborskem krajnem semje. Teke dolni lužice v 11 miestnach sú tekte šli na drogu. Hošebusu, Gubinje a Luchoje so jo sovietske vejstvo proteste pobilo. Uske mytta a špatne zastaranje ste byli jadno pydlajnske zavinje, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda müsse pšec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo bol kšute v jedne Hitlerove možine, su pičku přebili. Mejnan živašer při železnice v RAV bu jaco zavreti. Dva dňa pozdže jo bol zase u nás. Benje zbite.
1: Pe protestach su viele popajžili a teke sužili na smierš. Aktualna stipendiatka za selske ceptarstvo v okresu Sprivianusa müsse nadali na sveje penize cakaš. Južo pel leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru v ramiku togo stipendiuma. Zavina jo, až njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja nestoje penize k dispoziciji, groni casnikarska pojedaka Konstance Kubova. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanu štipendiate kužde mjasec 500 euro ved okresa. Zato su se zavizali, pe studium je nanimeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos pred k mjaseca jo Luisa Frülichojc viju praksu v obsednych Birkuach vytvorila. Predne přichodne mame su si južo přizjavili a predne přigitovanski kurs južo beže, groni vena selskemu programoju. Luisa Frülichojc pochada z Bieleje Góry a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena přebežujo ženske a familje do a p poroženju a pobytujo teke kulse, kak gele nosiš v plachše. Frülichojc jo kradu zvezana ze selskimi vesnimi tradicijami. V internetu pokažo se v selske drastvje. Sama jo pelsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnuje a Vetošuje.
0: Jadro.
1: vedu jo gruco. To žinca išči tak ne markujome s maksimalnje 4 a 2 šagradami. Zato přižo liše biče s pelniju mycu znak. Besem a 2 šagradu gronita připuješ. A pek pužo ušej 3 šagradu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naščohu dešča. Ale drejnic ve okresu Dubja Blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnski stopjen stori. Gledaj šo se pred, kaž šo duce v gledah.
0: RBB. RBB. Serski program. Tam so me je vjasela.

0: Aktuell ist das Magazin. Hoja Diana Schetzo, also was, Pschi Mikrofon hier. Witam was, Pschi Radiach, Lube Pschi Suchaki, Pschi Sucharie. Zosu nasche Theme, Jensa. Prednemu, serska muzika. Zatu se zajmu ju studente Hožebovske BTU, a veni su coravjaco u nas ve studio byli ho. A su se s mojim kolegom Gregorom Klimom vo aktualnych uvijanjach rozkranjali, a co my hopla RBB k tomu cynime. Pönjo zora serska rada se zmakawa u zeschnje ve Hožebosu. V podstupi mje suga zora ve tom casu bombu znieškodnili. Prasnuo, Jopen Veto, a to hove mistje, serska online ucba, ne per wen jepšižo, a serske radišelde suse togodla benje rozkorili. Net svišišo vici u nas. Na serski nakupovaš, to jo experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego vet televizijnego magazina Vužica. Žo jo ven byl, a co jo doživio, votom mježinca ulicu jo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do nového casnika. A nic následku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobeš. Potakem, vestajnšo pši rádiach.
1: Nie, to njamku popšerom cyniš. Zapševim nic. Jo, nint to napšal do úzešne.

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišeci musical Ludovaria, Siarski Ludova Ensemble a viele vieci. 20. juni ve dviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Siarski svježin orduje prezentirovane ve siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Jo, a na siarskem svježinju dajo te drie nejlepšem lince. A te pšidu ved uknikojskeje firme Dolnosiarskego gymnázia a te ukniki zbieraju s tym peneze za svoj abiturne bal. My špendirujome vam jaden takim linc na svježinju, gaž se nento planas meldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. Kušte žijen až do petka hošči, mašok tomu šangzu. Jo, a predne vaše vete grono dobytnjo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy mižošo nam jednorie vašo mininje groniš. Pšašanko. Co jo za vás to redne na serskem svežinju? Co jo za vás to redne na serskem svežinju? Gaš nam na to vote groniošo kiva vam linc na serskem svežinju sobotu hove mistče. To jo ta dobra povest, a dalšne povestči z mio po muzice moja kolegina Stefani Krautzolz. Ale hohešči raz cysva našogo hendija.
3: Vodkos, Šašanja, pišče nam pet 0151 jednasčo 8 6 5.
4: RBB, serski program.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Tuhalu planuju novelirovanje bramborske selske kazni. Peš a čižasča litami sviše dogrono vo nimsko-pilskem susedstvje a bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo njento v našoch pojistčach. Při mikrofonje ja Stefanie Krautzholz. Selska rada žela na novelirovanju bramborske selske kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakih boku, v selskih institucijo a selskih zagranitih, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vebnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija, kše bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu stav za predne juristické přespetovanje. Na zemlje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosču. Žinca prek peš a čižasča letami ste Nimska a Pilska podpisali dogrono za nimsko-pilske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasibliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pilskimi a serbami. Jano Litko Pustčej, 1962 založena šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zvisky přes granicu, kterež až do žincajšnjego obstoje. Selske predajuce Pilske žila ju žinca v šakorakih selskih pozicijach. Kak veni se mysle von nimsko-pilskem a selsko-pilskem susedstvje, bužo tema viče v selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to jo 17. juni. Predk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junija spomínajú žinca v Bramborskem krajnom sejmie. Teke dolni Lužice v 11 miestnach sú tekte šli na drogu. Hošebusu, Gubinje a Luchoje so jo sovietske vejstvo proteste pobilo. Uske mytta a špatne zastaranje stej byli jadno pydlajnski zavinje, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda müsse přec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo bol kšute v jednej Hitlerove možine, su pičku přebili. Mejnan živašer při železnice v RAV bu jaco zavriti. Dva dňa pozdže jo bol zase u nás. Ben je zbite.
1: Pe protestach su viele popajžili a teke sužili nasmierš. Aktualna stipendiatka za selske ceptarstvo v okresu Sprivianusa müsse nadali na sveje penize cakaš. Južo pel leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru v ramiku togo stipendiuma. Zabina jo, až njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja nestoje penize k dispoziciji, kroni casnikarska pojedaka Konstance Kubova. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za stipendium. To jo až do 15. septembra. Popšavom dostanu stipendiate kužde mjasec 500 euro ved okresa. Zato su se zavizali, pe studium je nanemeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos predk mjaseca jo Luisa Frülichholz viju praksu v obsednych birkuach vytvorila. Predne přichodne mame su si južo přizjavili, a predne přigetovanski kurs južo bježe, kroni vena selskemu programuju. Luisa Frülichholz pochada z Bieleje Góry a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena przebežujo ženske a familje do a p porožinju a pibitujo teke kulse, kak gile nosiš v plachše. Frülichholz jo krádu zvezana ze selskimi vesnimi tradicijami. V internetu pokažo se v selskej drastvje. Sama jo pilsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnoje a Vetošuje.
0: Jadro.
1: Werdu jo gruco. To žinca išči tak nemarkujome s maksimálne 4 a 2 šagrádami. Za to přižo lieše bitše s pelniju mycu znak. Besem a 2 šagrádu gronita připuješ. A pek pužo ušej 3 šagrádu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naš čochu dešča. Ale drej nic ve okresu dubja blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnski stopjen styri. Gledaj šo se pred, kaž šo duce begelja.
0: RBB. Serski program. Tam so meje vjasela.

0: Ja, nicht dokuloa, alle das lebiger muss ich auch den Coins zwischen ja. Das mir runter Osterjewe, wir rausgrund jetzt noch im Zasni kommen. Tam, ja, Festival Dudako, den Coins zwischen ja. A, tam se ulet na Kustepart upwasch hier. Zo was sobotu na dem Festivalu Wötzako, ja, to ulitzu ja wam Sobu-Organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Sobotu startu je Festival ne Dzień w Piatnačich na Ležonosči Starej Šule. Wobdzieleni su skupiny z susotneju kraju Českeje a Polskeje. Jako zastupnistwo za Europu mamy boharske dude. Wosebje hodzi smy exot z Maroka mić. Nie wiedzieszcze, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wege war, asch samo we Marokko dude maju, alle bulgarske dude gaida, te znajom. Hoje swische scho, balkanske suki ves herskem Programmje.

0: Glukožecenja.
1: Ja, a te glukožecenja te du ženca do žilova. Eckhard Dominus, sveši tam, živeš a sedem žasete narodne žen. Domovinska kupka žilov, k tomu učobne gratulirujo. Strovost, deremeše a v jasove okognušu, okognuša ve krezo ljubih, to jomu žice te prijašele vet domovine.